kodoni fa ye jiwudiya o ma komo ne ye da o fam se woni nkwansuo ni jiwudiya su kwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awurade yan me ko sisa menyine